Чечеги, боюн бауда күл байламын ай безеңин, юзиң сени толганайдай кечеги. Боюн бауда күл байламын ай безеңин, юзиң сени толганайдай.